0: Era niko nyako varadu Mozambique, tere kufika nazo mpangwa zatu za muno mprovincia sofala, nsipu na funefe kukupangane kudi, ale na kita mabasa ulimi ndistrito ya gorongoza muno mprovincia, asa funa kubiri na piringana mamilhao maira metikaj, funa tutusa ulimi unaza mbautito kukule wa mifalinha na chimbamba. Kudundu kwa nyako varadio, utongi ndi una saka peza na ulidi wakusia na siana ninga wapindu vya kuja na wakulima nao, kuna balu na kita mbasa kulima kwa na pikwi zana, unatabuka na tamba kuzalirwa na mazi. Izi, ndi mpangwe zato za muno mprovincia sofala nyako varadio, zina gumano nene pangu Luis Tayado Vasco, mechindi mba itiketo na nzanga, Carla Kumbe, kalani na ife. Trikutoma nazo mpangwe zato nyako varadio, mbati kupangane kutintanda inu, pansipano peno kundinu ya kuafrika maziku wa munu muafrika kusadek ndio do kumbukire nangu nsiku mbasaka kumana njira zina zesa utambaruki na makaliru wa didi kuna mbumba makamaka na utongo na kumanika maziku wa newawa fale ne ya longwa pakati pa mafala na viwa viwa na nkadamu na salaka na mabasa mfuma mbalonga kuti mabasa ungumi makufunika kakamu tura kuti maziku wa kunu kuafrika atambaruki Fernando Felix alonga mafala newa pansiku ya chiposi panzindo bera na tango kumbukiro kwa nsiku ya SADC pakupangizira mlembo utongwe ino provincia sofala ninga klonga kwate mbumba inge kala na ungumi inati zesinjira funabweza nduri ucherengi na kuzesambo makaliru wa didi kuna mbumba
1: promover uma saúde de qualidade não deve ter entidade, não deve ter entendido apenas como uma responsabilidade do setor de saúde. Trata-se de uma responsabilidade coletiva que envolve o governo, os parceiros de cooperação. Esta abordagem está alinhada com o princípio de saúde em todas as políticas, reconhecendo que o estado de saúde das populações igualmente influenciado por fatores econômicos, sociais, ambientais, culturais e comportamentais. Falar da saúde é de qualidade significativa garantir o acesso universal à igualdade, equidade aos serviços de saúde, profissionais qualificados, medicamentos e tecnologias adequadas, infraestruturas funcionais, segurança dos pacientes e cuidados humanizados, eficazes e centralizados nas necessidades das pessoas. Significa, igualmente, assegurar que nenhum cidadão seja excluído dos serviços de saúde em razão da sua condição econômica, idade, religião, gênero ou localização geográfica.
0: Kadamo, anasalakana, mabasa, a mapezero ansisumu non provincia sofala, Fernando Felix, mbakalonga tangu ansiku ya esia, desepeno, sadek, ila kumbukiru anansola ndawa kutin, tinga maza mabasa ungumi, ya kufunika, mbati kotesa, makaliru adidi kunambumba, ponto mazikuwa ku esia, desia, na tambaruga. Trikumanga olendo um zizio num batenda no distrito ya Gorongosa. Pwe kule nyako varadio, ala nikita mabasa ulima kufuna kubiri na piningana mamilhao maire metikaj funa tutusa. Mabasa ulima mifalinha na chimbamba Santos Golonga.
2: Atakulima muluani ya Gorongosa, monto muno provincia ya Sofala. Ndiyo anafuna kubiri ya kubiringana kuchita piulu piwiri pia mamilionza metikaj. Tuwera atatarise mabasa ulimi wa mafalinya na chimbamba jugo. Atakulima ndiyo masezi kuti kusiapo ochipezo cha mfuma. Alikugumanika na manensekero makulu kakamwe. Akugumana mbeu za kufunikira, mbeu za ndhimu pina na udidi wakukwanisa kuchita nao mabasa nkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita mbozi wapansoka tsakulima alonga kuti iye anazo nchiri za kukwana kuchita zinai za mafalinya, pondhombo, alikubala kuti asafuna atutu sebase mabasa akulima, aike udidi uunango, tuwera kuti ya kwani siku pedzera ubali. Mbuya Juwangu Kinyento, ndiye dalunga kuti mpamvu zezire zafunika tu zikwe pasokologa makamaka na chopwa na nje ungasuwa chakupata ne ulenda kusogoro tai. Mbuya Juwangu Kinyento, uyu sugoleri wapansoka wa atsakulima, aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba iwo atsakulima nkusoweka kwa mbeu za kufunikira. Pepiri pisabwe zandule pikuluka kamwe ekuli atsakulima mkati mwaino Luani Tiveni Fala.
3: Afisto aparece até às vezes outros costuma ser daqui chateado porque pa já não apanho quantidade, outros já compraram.
2: Ando asabulukira inde anango saza kaenda kasaka mbuto za kugula mbeu zezire za ndimo. Mbwenye ngafika pambutu izo unabva kuti zamala peno peno alipo adadzambo kagula zonsene na mwenemo ipi pisaza tum kakuruya na kuti panangu zafamba misinzo bu kwenda kasaka mbutu enere inagulitswa mbeu za ndimo. Mbwenye nkhabe kukumanika kairi kairi ine pano ndingenda kawona ndinawo nchirizanga kukwana zinai msalima mapriya manga mapira mafalinya mandui chimbamba jugu pontho na pinango pinakwanisene kulima toera kupedzera ubale. Mbwenye chifuno changa nikafuna tatarise base ndi mazanga toera kuti njala isenzekere kutale. Chifuno chinaine nditoera kuti utonge unyanye na kupedza mbumba toera kuti akwanise kutatarisa ndima zao pakulima mafalinya na pinango tuwera kuti mabasa a ulimi atambaruke. Igarifala Mbuya Juwangu Kinyento balonga apa natangwe ya chifuno cha atsakulima ndistritu ya Gorongoza Monto Muno provincia ya Sofala mbapemba kuti asafuna kuti mbuto zili zinazengeza mbeo za ndimo zikwanise kukhala mbuto za kupezera kuli mbomba yonsene.
0: Pila buluke Gorongoza tiri kwenda donduka kupangani kuti chipezo tiri kwenda machipaswa kuna ubalo na kita mabasa ulime ukwa na kumbi kongre chipezo cha ulidwa pia kuja kulima nao na pinango ndi ule ubari udatabuka na tangwa kuzaliru na mazi santo shgolonga.
2: Distritu ya Dondo Monto Muno provincia ya Sofala utongi ndio na manganjeka tuwera kupeza ubale udabonera na kuzala kwa mazi pina na chilala. Makamaka awa ndi wabale ya tsakulima adapaswa uji na mbeu tuwera kutia kwanise kupiringana na kuchita mabasao makauno. Siapo chipezo chene chincha uje nzero za utonge ziliso kulanganira makamaka mabasa nafuna kuchitwa pa kutambarusa ulimi monthomo. Pene byonsene nditowera tu kutsizikira uji pakati pa ubale ninga kulonga kudachita amushtadoro wa distritu ya Dondo Mbuya Damo Osmani ndiyadaveka kuti nzero zathu zili pasogologa. Tuwera timalise nyatwa hidatamba mbumba bulukira pa chilala na machinjiru wa kudambo mbiti salakana kusizikira uji kule mbomba. Mbuya Damu Osmani ndiye adaziwisa kuli asakulima pa posto administrativu ya Savane mafambisi pabuzi na ntua makamaka ale adapedwa ndio adagawiza mbeu tuwera kwanise kuzwala. Tiveni Fala.
4: Há um movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos.
2: Ndibasa inichitwa na utonge. Tuwera tu kumalisa nkanzu udatamba mbumba makamaka wa ichilala na kuzala kwa mazi. Ife netiri kugawiza basie ne mbeu tai. Mwenye tiri kupezambo vina ubale pabuzi na pia kuja pia kusiana siana. Tinao matunalada kupringana matatu. ladambana ampunga mafuta akudya pepiri vyonsene piri kugumanika mu armazia satamirambo chipezo chipezo ndicho bulukira pa chiko cha ENGD nkati mwa ino provinsia ya Sofala. Igalifala ya mbuya Adam Osmane amushtadoro wa distritu ya Dondo mbalonga na tangwe chipezo jina uoneka kugawiza uji na mbeu kuli ya bale ya tukulima datamba nyato na kuzala kwa mazwe nkati mwa ino provinsia.
0: Ono nizizo kuva zonseneza mumbu za Sofala nyakuva radio. Obale unapitiriza pikwi maku matatu wa munu mprovinsi ya Sofala, tudaleka kumwamazi da konda kaa kuchena chakachino, kumwamazi ya kuchena, mweza nduli utendo naza mba unensa antu na bulukira pa kumwamazi da konda chena. Mkulongira obale unagumanika madistritu wa Mashanga, Mwaza, pabuzi peni na chemba, mbutu zirezi naoneka maka kusweka kwa mazi. Mkadamu anasalaka na mabasa kumangwa kwa udidi na nyumba mbuya Orlando Jackson alonga kutipepio peripakati pa mabasa na zambachitwa akuchimikwa kwa maganizu atwa akusasanyira patwa mbutu zire zinapita na mazi. Ninga kulonga kwa mbuya Jackson ati maganizu anewa alipakati pa kumabasa na zambachitwa na utong funa mwaza mazi nkati mwa inuzi kwa tu. Chapo inafamba na ndeke nkati mwenuzi kwa atu wa Mosambiki, didatimizira pontho na ndeke inangu ibozi, mikala ya kind ya Embraer 119, idazimula pansiko chiposi pano panzinda wa Bera. Mkulongira ndeke ichiri, inafuna sebe nzera kudukira pano panzinda wa Bera, katuma mabasa ya pansiko ya chiposi, pakati pa maganizwa na zambachito na utongi, funa pinzira mpamvu za kukwata antu na shtima ya kumbulu. Kanayo na kupangana kudim iyo ndeka ya babatizwa na zina ya zamezi ponto inati kwa nisi kwata alendo kukwa na zana makamaka mbabulukira panzinda wa Bera mpaka kumaputu uku mabukambo kumaputu mpaka pano na pepi bibinafuna unkubweza nduli ntengo penu nzis unakwatando funa manga ulendo pabuzi pene na ntengo funa gula matikiti. Bole na ponto pa piripida kwa tef izizi unu batiku pangani kutinyi mabasa ulimi indistritu ya Shibabava mbakala ulimi wa makolosu anata zechitisi kuti ale na kita mabasa newa akwanisi gumanya kubira kukwa na mamiliao maza na matato ameti kazi indistritu neyo santu shikolonga.
2: Kuzengezwa kwa makolosu kati mwa distritu ya Shibabava mauntumunu provinsi ya Sofala

0: kuzengedzwa pa makolosho. Mbuya Yeldra Misi ndiye adaphindzira kulonga kuti basa lachitwa ya kuwazira mitombwe kuli mikejo. Pepire ntuwera kutile kijiwa na pimfunye. Pekwanisa tu kuzesa ntawiro wadidi kakamwe na kuti makolosho adaburuka mba kubalika mba kula mba koma kakamwe. Tiveni fala.
1: Castanha de caju como uma cultura de diferencial para o nosso distrito em termos de plano de comercialização.
0: Makorosho ndi udidi unango wa ulimi. Kamaka wakusiana, ipindi vinapangiza chidindo kuli distritu atino Pontho na ino provincia. Pakubalwa, kuzengeza, matunada, damarano modu andulumo, ife tikadabala kuti, tinati tikwanisi kuzengeza matunada kwa nakuchita pipipinai na zana. Mwenye, kulembera zaka uona kututuka pikulu kakamwe. Lada kukwana kuchita pikwe vifemba na kumi na apinai. Awa ndi wadakwanisa tu kuzengezwa mbambu ya bulukira ndishitritu ya buze, paboze na machaze. Ndiyada pedzera pikulu kakamwe tuwera kuti tikwanise kufika pamatulada hanewa. Igarifala ya mbuya Eldra Misi. Uyu mkadamo anasalakana mabasa mfuma Montho Munshibabava. Balonga apa natangwe kuzengezwa kwa makorosho mkati mwa distrito.
2: Basa Nyakova Radio. Na mpangwa ambu zenezu tafika kumapeto nazo mpangwa za tuzansu fala. Lero mpangwa za gumai menene panu Luis Tayado Vasco, michini ya teketo na nzanga. Carla Kombe, mitirizani na ifa.
3: Mpangwa zansu fala.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida
5: e tanto amor.
7: João, minha vida! Mãe, minha vida, não! Vira quando eu não pego a avó!
8: Andei, Pat!
7: Sim, eu vou com a vada, vira!
9: Minha cucamba, o angulo!
10: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
8: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa ya chafinyinji, musafuna mulawiri.
11: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemu, chisa ya chafinyinji ndapika yavu.
10: Kumadi,
12: piru kumadi ni kakama.
10: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
8: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
10: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna wudza. Musafuna?
8: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: Mashvida, tanto
5: amor.
6: Mashvida,
5: paisapo.
6: Mashvida.
13: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
14: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
13: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
14: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato.

0: Era Nico, Nyako, Varad, Moçambique. Trigo fica na Zumbangwa, Zato, Zamunum, província, Sofala. Esipo na Funé, Fico, Kupangá, Nekodi. Alena, Kitamabasa, Olimin, Distrito, Gorongosa, Zamunum, província. Asafuna, Kobiri, na Piringana, Mamilhau, Maíra, Meticaz. Funa, Tutusa, Olimun, Zambautito, Kukule. Ua, Mifalinha, na Chimbamba. Kudundu kwa nyako varadio. Utongi ndi una saka peza na ulidi wakusiana siana ninga wapindu vya kuja. Na wakulima nao kuna balu na kita mwasa kulima kwa na pikwi zana. Unatabuka na tamba kuzalirwa na mazi. Izi, ndimpangwa zato za munu provincia Sofala nyako varadio. Zinagumano nene pano Luis Tayado Vasco. Mechindi mba itiketo na nzanga Carla Kumbe, kalani naifu. Trikutoma nasu mpangwa zato nyako varadio. Matikupangane kutintanda inu pansipano peno kundinu ya kuafrika maziku wa munu muafrika kusadeki ndiwada kumbukire inangu nsiku mbasaka kumana njirazi na zesa utambaruki na makaliru adidi kuna mbumba makamaka na utongu na kumanika maziku wa newawa fale ne ya longwa pakati pa mafala na viwa viwa na nkadamu na salaka na mabasa mfuma mbalonga kuti mabasa ungumi makufunika kakamu tura kuti maziku wa kunu kuafrika atambaruki Fernando Felix alonga mafala newa pansiku ya chiposi panzindo bera na tango kumbukiro kwa nsiku ya SADC pakupangizira mlembo tongwe ino provincia Sofala ninga klonga kwati mbumba inge kala na ungumi inati zisinjira funabweza nduri ucherengi na kuzisambu makaliru adidi kuna mbumba
1: promover uma saúde de qualidade não deve ter entidade, não deve ter entendido apenas como uma responsabilidade do setor de saúde. Trata-se de uma responsabilidade coletiva que envolve o governo, os parceiros de cooperação. Esta abordagem está alinhada com o princípio de saúde em todas as políticas, reconhecendo que o estado de saúde das populações, igualmente influenciado por fatores econômicos, sociais, ambientais, culturais e comportamentais. Falar da saúde é de qualidade significativa garantir o acesso universal à equalidade, equidade aos serviços de saúde, profissionais qualificados, medicamentos e tecnologias adequadas, infraestruturas funcionais, segurança dos pacientes e cuidados humanizados, eficazes e centralizados nas necessidades das pessoas. Significa, igualmente, assegurar que nenhum cidadão seja excluído dos serviços de saúde em razão da sua condição econômica, idade, religião, gênero ou localização geográfica.
0: Kadamo, anasalakana, mabasa, a mapezero ansisimu no provincia Sofala, Fernando Felix, mbakalonga tangu ansiku ya esia, desepeno, sadek, ila kumbukiru anansola ndawa kutin, tinga maza mabasa ungumi ya kufunika, mbati kotesa makaliru adidi kunambumba, ponto maziku wa ku esia, desia na tambaruga. Trikumanga olendo um zizio numa tenda no distrito de Gorongosa. Pois cura nyako varadio, ala que tem abaça o lima, kufuna kubiri na piningana, mamilhão maíra meticas, funa tutusa, mabaça o lima, mifalinha na chimbamba, Santos Golonga.
2: Atakulima hamuluani ya Gorongosa, monto muno provincia ya Sofala. Ndiyo, anafuna kubiri ya kubringana kuchita piulu piwiri pia mamilionza meticas. Tuwera atatarise mabasa a ulimi wa mafalinya na chimbamba jugo. Atakulima ndiyo masezi kuti kusiapo ochipezo cha mfuma. Kugumanika na manensekero makulu kakamwe akugumana mbeu za kufunikira, mbeu za ndhimu pina na udidi uokukwanisa kuchita nao mabasa nkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita mbozi wapansoka tsakulima alonga kuti iye anazo nchiri za kukwana kujita zinai za mafalinya. Pondhombo alikubala kuti asafuna atutuse base mabasa akulima. Aike udidi uunango tuwera kuti akwani siku pedzera ubali. Mbuya Juwangu Kinyento ndiye dalunga kuti mpamvu zezire zafunika tu zikwe pasokologa makamaka na chopwa. Nanje ungasuwa chakupata ne ulenda kusogoro tai. Mbuya Juwangu Kinyento uyu nsuguleri wapansoka wa atsakulima. Aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba iwo atsakulima. Nkusoweka kwa mbeu za kufunikira. Pepiri pisabwe zandule pikuluka kamwe kuli atsakulima. Nkati maino Luani Tiveni Fala.
3: As pessoas aparecem até às vezes outros costumam ser, ficar, sair daqui chateado porque pá, já não apanham quantidade, outros já compraram.
2: Ando a sabulukira inde. Anango saza kaenda kasaka mbuto za kugula mbeu zezire za ndimo. Mbwenye ungafika pambutu izo unabwa kuti za mala peno peno alipo adazambo kakugula zonsene na mwenemo ipi pisaza tum kakuruya na kuti panango zafamba misi nzobu kwenda kasaka mbutu enere na guliswa mbeu za ndimo. Mbwenye mkabe kukumanika kairi kairi inipano. Ndingenda kawona ndinao nchirizanga kukana zinai salima mapriya manga mapira mafalinya mandui chimbamba jugu pontho na pinango pinakwanisene kulima toera kupedzera ubale. Mbwenye chifuno changa nikafuna nitatarise base ndi mazanga toera kuti njala isenzekere kutali. Chifuno chinaine toera kuti utonge unyanye na kupedza mbumba. Toera kuti akwanise kutatarisa ndima zao pakulima mafalinya na pinango. Toera kuti mabasa a ulimi atambaruke. Igarifala Mbuya Juwangu Kinyento balonga apa natangwe ya chifuno cha atsakulima ndistritu ya Gorongoza Monto Muno provincia ya Sofala. Mbapemba kuti asafuna kuti mbuto zili zinazengeza mbeo za ndimo zikwanise kukhala mbuto za kupezera kuli mbumba yonsene.
0: Pila buluke fe Gorongoza tirikwenda donduka kupangani kuti chipezo chirikwenda machipaswa kuna ubalu na chita mabasa ulime ukwa na kumbi. Mkongre chipezo cha ulidwa pia kuja wakulima nao na pinango. Ndi ule ubalu na tabuka na tangwa kuzaliru na mazi santu shikolonga.
2: Distritu ya Dondo Monto Muno provincia ya Sofala. Utongi ndio na manganjeka tuwera kupeza ubale udabonera na kuzala kwa maze pina na chilala. Makamaka awa ndi wabale atsakulima. Adapaswa uji na mbeu tuwera kutia kwanise kupiringana na kuchita mabasao makauno. Kusiapo chipezo chene chincha uji nzero za utonge ziriso kulanganira makamaka mabasa nafuna kuchitwa pa kutambarusa ulimi monthomo. Penebionsene nituwera tu kutsizikira uji pakati pa ubale. Ninga kulonga kudachita amushtadoro wa ndistritu ya Dondo Mbuya Damo Osmane. Ndiyadaveka kuti mzero zatu ziripasokologa. Tuwera timarise nyatwa hidatamba mbumba. Bulukira pa chilala na machinjiru wa kudambo. Mbiti salakana kusizikira uji kule mbomba. Mbuya Damo Osmane ndiye adaziwisa kulia sakulima pa posto administrativu ya Savane. Mafambisi pabuzi na ntua. Makamaka ale adapedza ndiyo adagawiza mbeu tuwera kwanise kuzwala. Tiveni Fala.
4: Hay un movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos.
2: Ndibasa inichitwa na utonge. Tuwera tum kumalisa nkanzu udatamba mbumba. Makamaka wa ichilala na kuzala kwa maazi. Ife netiri kugawiza basie ne mbe utai. Kwenye tirikupezambo vina ubale pabozi na pia kuja pia kusiana. Siana. Tinao matunalada kupringana matatu. Lada mbana ampunga mafuta akuja. Pepiri bionsene pi kukumanika mu armazia. Satamirambo chipezo. Chipezo ndicho. Bulukira pa chuiko cha INGD nkatmwaino provincia ya Sofala. Igalifala ya mbuya Adam Osmane. Amushtadoro wa ndistritu ya Dondo. Balonga na tangbe chipezo jina uoneka. Kukawiza uji na mbeo. Kuli ya bale ya tukulima. Datamba nyato na kuzala kwa maze. Nkati mwa ino provincia.
0: Ono nizizo kufazon seneza mumbu za Sofala nyakuwa radio. Obale unapitriza pikwi maku matatu wa muno provincia Sofala. Tudaleka kumwa mazi da konda kaa kuchena. Chakachino mwa mazi ya kuchena. Mweza nduli utendo naza mba unensa antu na bulukira. Pakuma mazi da konda chena. Mkolo nkira obale unagumanika ma distritu wa mashanga. Mwaza pabuzi peni na chemba mbutu zirezi naoneka maka kusweka kwa mazi. Mkadamu anasalaka na mabasa kumangwa kwa udidi na nyumba mbuya Orlando Jekisen alonga kutipepio piripakati pa mabasa naza mbachitwa akuchimikwa kwa maganizu atwa akusasanyira pacha mbutu zire zinapita na mazi. Ninga kulonga kwa mbuya Jekisen ati maganizu anewa alipakati pa kumabasa naza mbachitwa na utong funa maza mazi nkati mwa inuzi kwa tu. Chapo inafamba na ndeke nkati mwenuzi kwa atu wa Mosambiki, didatimizira ponto na ndeke inangu ibozi, mikala ya kind ya Embraer 119, idazimula pansiku chiposi pano panzinda wa bera. Mkulongira ndeke ichiri, inafuna sebe nzera kudukira pano panzinda wa bera, katuma mabasa ya pansiku ya chiposi, pakati pa maganizwa na alzambachito na utongi, funa pinzira mpamvu za kukwata antu na shtima ya kumbulu. Kanayo na kupangana kudim iyo ndeka ya babatizwa na zina ya zamezi ponto inati kwa nisi kwata alendo kukwa na zana makamaka mbabulukira panzinda wabera mpaka kumaputu uku mabukambo kumaputu mpaka pano na pepi bibinafuna unkubweza nduli ntengo penu nzis unakwatando funa manga ulendo pabuzi pene na ntengo funa gula matikiti. Tabole na ponto pa piripida kwa tef. Inzizi unu batiku pangani kutin. Mabasa ulimi indistritu ya Shibabava. Mbakala ulimi wa makolosu. Anata zechitisi kuti ale na kita mabasa newa. Akwanisi gumanya kubire kukwa na mamiliao. Maza na matato ameti kaosu indistritu neyo santu shikolonga.
2: Kuzengezwa kwa makolosu. Kati mwa distritu ya Shibabava monto munu provincia Sofala. Pirikubalwa makauno kutimpi nati pibali mfuma. Ya kukwana kuchita, pipi mazana matatu ama milionza meti cash. Pakubiri yonsene yi, ndinsama za matunelada kuperinga na kuchita. Chikwi na mazana masere ama tunelada udidi wonole. Mpangwa zine zaibu kwa pakwecha, na nkadamo anasalaka na mabasa amonto mondistritu. Mabasa mbakale amfuma, monto monshibabava, mbuya eldara misi. Alonga kutim pepire mpinaze samfuma hukulu kakamwe pa kuzengezwa pa makolosho. Mbwe Eldra Misi ndiye adapinzira kulonga kutim basere chitwa ya kuwazira mitombwe kuli mikejo. Pepire ntuwera kutile kijiwa na pimfunye. Pepanisa tu kuzesa ntawiro wadidi kakamwe na kuti makolosho adaburuka mba kubalika mba kula mba koma kakamwe tiveni fala.
5: Castanha de caju como uma cultura de diferencial para o nosso distrito em termos de plano de comercialização.
2: Makorosho ndi udidi unango wa ulimi. Kamaka wakusiana, ipindi vinapangiza chidindo kuli distritu atino ponto na ino provincia. Kubalwa, kuzengeza, mtunada, damarano modu andulumo, ife tikadabala kutim, tinati tikwanisi kuzengeza matunulada kukwana kuchita pipipinai na zana wenye pakulembera tazakawona kututuka pikuluka kamwe tulada kukwana kuchita pipipifemba na kumi na apinai awa ndi wadakwanisa tu kuzengezwa mbamvu ya bulukira ndi shitritu ya buze paboze na machaze ndiyada pedzera pikuluka kamwe tuwera kuti tikwanise kufika pamatunulada hanewa Igarifala ya mbuya Elder Amis, uyu mkadamo anasalakana mabasa mfuma monto monjibabava, balonga pa natangwe kuzengezwa kwa makorosho mkati mwa distrito.
0: Basa nyakuva radio. Na mpangu wa mbuzenezu utafika kumapeto nazo mpangu wa zatu za nsufala. Lero mpangu wa za gumambia nene panu Luis Tayado Vasco, michini ya teketo na nzanga. Carla Kombe, pitirizani na ifa.
6: Mpangu wa za nsufala.

0: Queremos também continuar a pedir, reiterar o nosso pedido aos grupos vencedores.
1: Que
0: não basta aquilo que nos mostraram aqui.
1: Porque
0: lá na província teremos muitos grupos.
1: Que
0: vão demonstrar talentos.
1: Então
0: queremos dizer desde já
1: que
0: continue a ensaiar. Contem conosco se tiverem algumas, se tiverem preocupações ou então limitações. O Serviço Distrital de Educação está disponível. Continuaremos a acompanhar os vossos ensaios.
1: Vamos
0: visitar lá nos locais de ensaios. Temos apenas 3 semanas para nos prepararmos. Porque a 4ª semana vamos a Caia. Iremos a Caia no dia 10 de setembro. Estaremos lá dia 11, 12 até 13.
2: Fembo angkonde radio takwanisa misoka ini takwanisa kupembera pansiku ya chishanka kipangizo ma pikisano panu paluani alongo kutintituno alirede kongo kuti akwanisi kapangizisa ninga makufunika distritu ina chiringoma pa distritu ya Kaya pa ine pindi ya provincia Sofala kongo kuti apangizisi kuti utsi panu sabvino adikutubirana mzaoni vesirani kulonga kwao
3: zinanga njine Elena Tromu satari ya Bairo Edro.
4: Kodi kuti muine mwe aerodromo nini njibira chitemo makamaka
3: dapangisa pibe kare tangu mwana angabadia wankazi angafika wedrate sejina masawala mbalangwa mwana mwana angafamba njira masakana pungu angapatiwa ikwa nyumba pungu wa mamule pungu wankazi asofesea nyumba kujibase ufamba ungabe ikafamba basa mamule angamangu kwa natuwa ya mapukuta angakumana tuwa ya cheta mwana angakumana tayi angakumana tuwa ya
4: ipe tukupe kongo kuti mwezi nafunakonza munenda kukaya kapangisa zisa chiringoma mnampangizisa ningamakufunika kwako
3: principe nalongaina kapironga kwa khanga kupidziwa iwo musapa karibisi papezi bagare adabalangaza kadinyera milina milina ngumana he
4: chakumalisa dzina
3: dzinanga dina Elena Tambere drum
5: ine ndini Maria Fernanda Vasco
4: mai Maria ari sokano sachemeranje
5: usachemera nyamadaka
4: chisa chachi chakope
5: chadaki
4: changwerani mapembera tamapangizisanje
5: tapangisisa mavaliro na maimbiro
4: Oku nyamadaka nkulonganji.
5: Nyamadaka asalongera ndi mwana. Mwana kakonda kubva pa zona. Tisansakira mbunya anyakumulangambo mbanchemera mbatilanga mwana ule. Kuti mwana nyamadaka utomwana kuti kudamba kunanji. Unagopa nseru nopati pana sasa cha munthu. Nopati pana kasasa nkazo wa munthu. Iwe ndi nyamadaka ndi mwana wa mphawi. Safunika ulemedze ungakhala pa zona. Ulemedze pia mseneni peni pinani pa zona. Nopati chita pepezi. Para kuti ukule wendi kusa
4: Kulonga kuti mwezi unafuna kudza kukaya mnagasa pontho boto kupangizisa chiringoma.
5: Tinachapasa pepi pinachafilero. Tinapfunza mapfunziro. Atenya madaka ole. Tendina ate kusagolo.
4: Chakumalisa dzinani?
5: Ina ndini Maria Fernanda Vasco.
2: Pakashitwa mapika mabotibodzi ifembo ankonda radio takwanisa kuchedza nakadamu kaonesa modikudiko mba pangisari kongo kuti mbana na dzovina ale na longba membre majuri mbwenye salmu alongo kuti masese yetu pabodzi pene na nyamadaka apangizisa kutubirana mudzone mbwenye nzidzono zafunika basi kongo kuti apate mabasa mchidikudiko tangu pilipo pinangu kuda shota mba semana anaya da shota kongo kuti aende ku provincia pene pa distritu ya Kaya zafunika chigai kucha cha edukasao makamaka kukundukundu nalangana uchesa apatisi mabasa mchidikudiko mbwenye akwanise kusasanyira piri pidashotera na misoka ningeinei. Vesina kulonga kwa nkadamu ushu uya kale ninga nkadamu wa juri kwera konekta machidikudiko mpikisano wa pindi ya kutoma ya pa distritu kwera kuti aende kuprovincia. Vesina kulonga kwa Salmo André.
6: Meu nome é Salmo Fernando André. Eu posso dizer que precisamos de preparar mais e eu gostei da indumentária.